0: bikolo uti kuzwa bonsomi to tika ngwe telinga la teno kite to komela pema biso to na mwana na biso akuhiko sale ya biso musala kitoko William Tubman mkunzi ya Liberia kasi ya lupa kakuta ya anglais to luka na babikolo bimi bimi sika ba solola ba kangama esika moko pona ba yoke la kabiso ba to sa kabiso
1: en tout cas baza na kana biso
0: oh elle comme papa cité to benga de Gaulle na France a benga bana ne akala ala kshabango Nzela ya limemia. Olingi kuzala impoli ukuliate.
1: En tout cas.
0: Olingi kusolola malamu. Na batu wa kunza kibino kala bakula kisomu wa banzela ukulia.
1: Non, zana mono zo kende. Zana plus one, penza yango. Bo pesi batu o bolobi lipanda. Bo landa nzela na bino, lokwa bo komi mikolo. To liye pe mingi, e koki. Bo kende. Tiko bozongi babi, non. So yi bo lingi, bo tambo la malamu. Esengeli boza na biso. Na kinteza bakuma woloba nini? Tosa olia, seza?
0: Tosa po olia.
1: En tout cas, mati. Na kinteza bakuma woloba nini? Tosa olia. Elo mo, langage mo robo. Pardon. Oui?
2: Tosa olia, tosa obika.
1: Voilà. Donc, ezaba expression moko, ezako longo la bomoto. Kamu nongo na yo. Ogo tala. Ogo tambo la malamu. Kolubate. Tosa po ubika. Yeah. Mwaza moto te.
0: Nzoka. Mupikone bimi na 60. Nyo tse zaiga bikolo te. Misu zaiki pe ba kontuar.
1: Ba kontuar a pamba.
0: Ba kidisi libaya ya kontuar. Ba tomboli libaya msu ba vie republiki.
1: Komi mboka. Mabele nyo soweza kina sima nango. Yeah. Eko mimboka.
0: Eko mi republiki.
1: Bikolo yeza laki ngambo bakati ya. Yeah. Kati ya siti suwete.
0: Na mayele watu awa telelo. Bamona ka bikolo na bikolo te bamona angu kontuwa. Tina hawa pesa abiso limimia penza malamute.
1: Bani marabiso te. Te. Yoko yao zo dondo atu.
0: Ulati kosim kravat kitoko.
1: Yazo mwona u
0: pamba la bulule uyo. Tali kamo suza wakamu ndeko pati. Bato ya Casablanca. Nanu bas kutanite baso lula bangonyo so esika moko. Me nini tindi bango. Babengana po basolola. Eske zaki liwa Lumumba na ebite.
1: C'est-à-dire réunion en 1961
0: ba. Esala mitango bauti ko boma Lumumba eleki mikolo mibale misato poso moko mibale. Réunion ne ko bengama. Koko wana Mohamed V. Abengi watu na Casablanca, baki kusulula. To kangamali boke moko. Po baya ko boto la viso, oto si to simbi na maboko te.
1: En tout cas, moko deja basi ba longo liye. Azali suna bomoite, to sa la keba. Tamu se za ika renyo moko ya ko boza la keba.
0: Lumu manana kota kite. Auti ko banda misala le temps ko toi kende ko solola bangweza ki pindate kasi azaki